0: Då 25 år sedan den svensk-eritreanska journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea. Flera kulturchefer och pressfrihetsorganisationer uppmanar nu den tillträdande regeringen att öka ansträngningar för att få honom fri. Textförfattaren Monica Forsberg får musikförläggarnas hederspris. Forsberg har bland annat skrivit texten till Carolas Främling och barnklassiken Krokodilen i bilen. Det var Ekot, jag heter Henrik Sell.
1: Nyss så träffade jag en krokodil som körde runt i en bil. Kom igen Emil! Han var så tjock och fet och blåste i trumpet. Men bilen var för kort och svansen var för lång. Så den fick ligga på ett litet flak där bak.
2: Varför?
1: Ingen aning. Ah, du hörde inte varför?
2: Nej, jag missade.
1: Nej, det var
2: förlåt.
1: En låt här som Monica Forsberg skrivit. Ja. Och så prisas hon.
2: Okej.
1: Okay. Men fint att haka på bara.
2: Ja. På tal om... Jag bara undrade varför. Men nu förstår jag. Det var helt logiskt då.
1: På tal om bil och trafik. Det är ingen krokodil. Däremot en lastbil som står lite dumt till Hanna Abdullah.
3: Ja, men precis, det stämmer. På riksväg 49 Skara, strax efter trafikplats Vilan. Där är det en stillastående lastbil i höger körfält i riktning mot Varnhem. Så det kan ju bli en del kraftiga inbromsningar. Sen på länsväg 202 mellan Mariestad och Töreboda, mellan Torpskorset och Töreboda, där är det en älg på fel sida om viltstängslet. Så det kan också bli kraftiga inbromsningar där. Har du andra tips till oss så är tipsnumret 020 999 444.
1: Du trodde på riktigt att jag bara började sjunga.
2: Ja, men jag hörde inte avslutningen där på Ekot, så ja. Och det kändes inte helt out of character heller.

0: Backstreet Boys, The Shape of My Heart. Anledningen till att vi får tona den och låt lite tidigare, det är för att frukostbaren här nu har öppnat drive-in.
1: Ja, och nu går jag över gatan med två små smörgåsar, en kaffe och en mikrofon i min hand mot en husbil som har parkerat på andra sidan gatan. Här sitter vem då?
2: Jag heter Gunilla.
1: Gunilla, hallå.
2: Hej.
1: Där får du två. Oh,
2: tackar, tackar.
1: Gunilla, du ropade över gatan. Är det drive-in?
2: Jajamensan. Jag hörde det på radio och tänkte, tar jag denna vägen och kör förbi?
1: Ja, jag blir så glad.
2: Ja, det här blir jättebra. Ja. Second breakfast
1: ja,
2: för mig.
1: Ja, men gud, det är där. Second breakfast, det är grejen. Du, beredskapsbröd är ju jag har bakat. Ska du ta en tugga?
2: Mm. Jättegott.
1: Var det?
2: Jättegott.
1: Ja, men det har fått väldigt bra betyg. Mm. Finns det något att anmärka på?
2: Nej.
1: Nej.
2: Gott med lite skorpa på.
1: Ja. Mm. Vet du tricket?
2: Vatten i ugnen.
1: Ja, precis. Ja, där har jag verkligen lärt mig något nytt. Det kan ju sätta fart på vilket bröd som helst, känner jag.
2: Precis. Ja.
1: Du, husbilen är ute och luftar sig.
2: Den ska åka och tvättas. Ah. Och sen blev vinterförvaring.
1: Ah. Mm. Hur har husbilen haft det i sommar då?
2: Mycket bra. Vart en sväng i Skåne. Haft mycket trevligt. Ah. Mm. Åkte runt lite. Ah. Mm.
1: Är det mycket att fixa med nu då när den ska vinterförvaras?
2: Mm. Det är mycket att tänka på liksom att vattnet så inte det fryser och att allt vatten är borta. Och, ja. Mm. Fixa lite.
1: Då har du lite att stå i här nu då.
2: Nu har vi lite att fixa med.
1: Och jättebra med lite energi.
2: Ja.

0: Jättebra. Ett betyg på brödet, 5 på en 5-gradig skala.
1: 5 av 5.
0: Ja, tack Gunilla. Och så kul att du svängde förbi med husbilen och sladdade in här på andra sidan gatan.
1: Tack så jättemycket för kaffe och smörgås.
0: Ja, varsågod.
2: Drive in alltså. Det trodde vi inte om denna frukostbar när vi började snickra på den.
0: Men det blev det ju när vi hade glassen i vintras också. Ja. Vart också en drive in.
2: Känns som att vi kommer få göra sånt här flera gånger tror jag.
0: Ja, verkligen.

0: Wilson Phillips, Release Me. Vi tar och kollar till vårt nyhetsläge, så att säga, här i P4 Skaraborg. Och vi har en byggnad i vårt område som är i final i en internationell arkitekttävling.
1: Ja, det handlar om Skogskrematoriet i Skövde som har gått och tagit sig till final i en av världens främsta arkitekttävlingar, Design Awards. Och Carl Magnus Allander, han är fastighetschef där på Skogskrematoriet, och han blev faktiskt inte särskilt förvånad över att de tog sig till den här finalen.
2: Visar ju att vi har gjort någonting som vi har hamnat väldigt rätt med. Vi har ju också en ganska tung industridel i byggnaden som ligger väl dold här bakom, och den har vi också hamnat väldigt rätt med. Så att det förstärker väl den bilden vi haft från början, att vi har gjort någonting som är och känns väldigt rätt.
1: Och det sa då fastighetschef Carl Magnus Allander, och vi byter Skogskrematoriet mot hotell. För att bo på hotell kan ju ge något av en liten frihetskänsla som man kanske inte har när man är hemma mellan sina vanliga fyra väggar. Och det här är något som också visar sig i en undersökning som en hotellkedja beställt om vad svenskar gör oftare när de är på hotell jämfört då med hemma. Käka eller dricka vin i sängen och ta ett bad är i toppen på den där listan. Men med det så finns också saker som att hoppa i sängen, gå runt naken i rummet och ha sex.
0: Mm, precis. Gå runt naken då, det gör man 4% oftare på ett hotellrum än hemma. Ja. Det är ingen jätteökning, tycker jag inte.
1: Nej, det skulle man kunna tänka sig att den siffran var högre ändå. Ja.
0: Mm, mm. Jag har en spontan tanke kring varför man hellre går runt naken på ett hotellrum.
1: Ja.
0: Ganska bra drag ofta i ventilationen.
1: Okay.
0: Att gå runt, och ofta heltäckningsmatta.
1: Mm.
0: Att gå runt som man skapades, med skönt underlag under fötterna och i ett rum där det liksom blåser på. Ganska skönt sätt att, så att säga, självtorka.
1: Ja, okej. Okay. Det är lite praktiska skäl och inte bara att man känner sig fri alltså.
0: Vilket man inte kan göra kanske på samma sätt hemma, där det dessutom ofta finns fler fönster och kanske folk man känner, att råka i en sekund visa sig från den sidan inför någon annanstans som man inte känner. Kanske inte gör lika mycket. Eller?
1: Nej, det kanske lite värre om det är närmsta grannen än om det är någon affärsman från Tokyo.
0: Nej, men exakt. Men du, att äta i sängen då? Mm. Ja, absolut. Men kanske inte så konstigt heller, för liksom på alla hotellrum så finns det ju inte så mycket mer platser än just en säng. Det kan ju vara en liten stol eller någon liten fåtölj.
1: Ja, precis. Nej, men då är sängen det naturliga valet, helt klart. Det är det kanske inte hemma.
0: Sen har vi ju posörer som du på plats 3 där som hellre dricker vin i sängen.
1: Ja, men ett glas rött brukar jag väl kunna unna mig.
0: Ja, verkligen.
1: Ja.
3: P4 Skaraborg, Sveriges Radio.
0: Det blir varierande molnighet under förmiddagen. Mitt på dagen en del sol. Sen på eftermiddagen någon regnskur. Temperatur 14-17 grader här i Skaraborg. God morgon.
1: God

0: Jonas Blue, Dakota, Fast Car. Äta i sängen, ta ett bad eller dricka vin i sängen är några av grejerna som vi oftare gör på ett hotell än hemma. Emma Tobiasson, du har träffat en Skövdebo som bor på hotell lite titt som tätt.
1: Ja, jag står här tillsammans med Anders Brand. God morgon, Anders. Ja,
2: god morgon, god morgon.
1: Ja, jag hoppade ju på dig här nu och sa, brukar du bo på hotell? Och då sa du...
2: Ja, ibland. Lite då och då.
1: Och det var både i jobb och med familj, sa du?
2: Ja, ja.
1: Och då sa jag att jag har en liten rolig lista här på vad svenskarna gör oftare på hotell än vad de gör hemma. Har du någon bra gissning där först?
2: Äter mer frukost, eller större frukost.
1: Är det något du brukar göra?
2: Ja.
1: Då lassar man, ser till att lassa på där helt enkelt.
2: Ja, precis. Precis. Ja.
1: Men då ska jag säga topp tre till dig. Mm. Och det är att man äter i sängen, tar ett bad eller dricker vin i sängen. Kan du känna igen dig i någon av de tre?
2: Nej, det stämmer inte. Det
1: gör du skulle aldrig äta i sängen, ens på hotell?
2: Nej, jag tror inte.
1: Nej. Men sker det hemma någon gång ibland då?
2: Att du äter i sängen? Nej, det gör jag inte.
1: Men det kanske blir ett glas vin?
2: Inte i sängen.
1: Nej. Det finns även en lite rolig bubblare på den här listan. Mm. Det var ju väldigt få personer som gjorde det då. Men det är att hoppa i sängen. Brukar det vara någonting som du tar för dig?
2: Nej, det tror jag inte det är faktiskt.
1: Så vad brukar du egentligen göra när du bor på hotell då?
2: Ja, man sover och sen försöker man ta sig ut och göra någonting på stan oftast.
1: Det kanske blir att man inte spenderar så mycket tid på hotellrummet.
2: Nej, det är mest att bara duscha och sova och ta sig vidare.
1: Mm. Ja, men tusen tack Anders för att jag fick höra på dina tankar där. Det var alltså Anders Brandt här i Skövde.
0: Mm, jag älskar ändå hans tanke som inte fanns med där, som jag tror ändå borde finnas på listan, att man njuter av frukosten, äter mer frukost än vad man gör hemma. Den borde toppa.
1: Ja, visst. Det tycker jag med, ja.
0: Faktiskt. Ja, Anders Brander alltså, som mest bara går in, duschar, lägger sig och sen så drar vidare.

0: Kid heter han. Låten En gammal vän. Ekot nu på en minut.
1: I över ett år har Elsa, som hon kallas i media, varit flickan i centrum för ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall som granskats av Ekot och Kaliber. Ekot har nu som första redaktion fått träffa henne och hon berättar hur det var att komma hem efter att hennes fall utretts på nytt.
2: Jättebra.
3: Och vad är det bästa med att vara hemma nu då?
2: Att jag får träffa alla mina släktvänner, familj, sådana saker.
1: Regimkritiska Tigray-rebeller har tagit kontrollen över flygplatsen i regionens huvudstad Mekele i norra Etiopien, uppger källor för AFP. Flygtrafiken ligger nu helt nere på flygplatsen. Det är då 25 år sedan den svensk-eritreanska journalisten, författaren Dawit Isaak, fängslades i Eritrea. Flera kulturchefer och pressfrihetsorganisationer uppmanar nu den tillträdande regeringen att öka ansträngningarna för att få honom fri. Det var Ekot på en minut.

0: 10 sharp med you. En lokal uppdatering nu här i PFR Skaraborg. Emil Dahlin, först om en ny byggnad.
1: Ja, som nu kan ta hem ett riktigt fint internationellt pris. Skogskrematoriet i Skövde stod klart förra året och är nu en finalist i en av världens främsta arkitekttävlingar, Design Awards. Carl Magnus Allander är fastighetschef där.
2: Jag var väl inte jätteförvånad egentligen, utan okej, kanske lite förvånad över just det priset och den digniteten som det innebär, men det visar ju att vi har gjort någonting som vi har hamnat väldigt rätt med i det avseendet, för vi har ju också en ganska tung industridel i byggnaden som ligger väl dold här bakom, och den har vi också hamnat väldigt rätt med, så att det förstärker väl den bilden vi haft från början att vi har gjort någonting som är och känns väldigt rätt.
3: Tror du att det kan bli någon vinst här då? Vi pratade lite om, det är ju många bidrag från hela världen som är med i det här.
2: Det kan vi ju alltid hoppas på, men att bara vara i final i den kategorin är ju en vinst i sig, så att vi är redan i mål där tycker jag, men det är klart att en vinst hade varit väldigt roligt.
1: Det sa alltså Carl Magnus Allander som är fastighetschef där för Skogskrematoriet i Skövde. Reporter, det var Emma Tobiasson. Det är ju beredskapsvecka nu, och till detta så har Livsmedelsverket tagit fram ett beredskapsbröd. Och vi har bakat det här brödet och responsen har varit överväldigande.
4: Ja, vad är det för skala? 5 av 5.
5: 5 av 5.
4: Det var kanongott.
6: Ja, jag får säga precis som Fredrik sa innan, alltså det smakar faktiskt riktigt gött. Jag sa också att det påminner lite som den där bondkaka, fast nu då i mindre uppstyckat mer här nu då.
5: Ja. Ja, men då kanske det blir hem och sätta en deg av beredskapsbrödet.
6: Ja, jag får säga det nu. Johanna, om du lyssnar nu då, så kan ju du ladda ner det där hemma.
1: Ja, det sa Kristoffer och Fredrik, två av många som har stannat till vid vår pop-up-frukost utanför radiohuset den här morgonen. Och man kan ju se mer om det här i sociala medier där vi heter P4 Skaraborg.
0: Ja, det blev en frukostbar den här morgonen.
1: Ja, väldigt poppis frukostbar också vad det verkar.
0: Ja, värd all väntan, för vi har hållit på med det här beredskapsbrödet i 3 dygn.
1: Ja, en process.
0: Men det var det värt.
1: Det var det.
0: Nu imorgon hoppas vi kunna dissekera detta bröd med någon som är riktigt kunnig.

0: Shakira och Burna Boy, Die Die.
1: Rolf har levt med bin sedan han var 11.
2: Jag har svårt för att sluta med det. Och en saknar binar. In blir aldrig fullärd.
1: Jessica håller koll på vädret.
3: Jag tror att vi kommer att tänka det här som ombytliga somrar. Vi får allt.
1: Far och son gjorde hole in one i samma hål.
4: Ja, jag tänkte väl att det var helt otroligt att pappa också hade gjort det bara en vecka efter liksom. För det, ja, jag har aldrig hört talas om det innan.
1: P4 Skaraborg heter vi även i sociala medier.

0: Yes, där har du låttiteln till Eagle-Eye Cherrys låt. Handboll först nu här i Radiosporten med Susanna Andrén.
1: I kväll inleds herrarnas handbollsliga och Radiosporten bevakar bland annat mötet som expert Magnus Wislander ser som en trolig kommande SM-final. Kristianstad mot Hammarby.
2: Perfekt, och får vi se om Hammarby klarar av bortaspöket.
1: Av handbollsligans tränare pekas Hammarby ut som guldfavorit på herrsidan. Men Radiosportens expert Magnus Wislander vacklar.
2: Det gäller att hänga i och skapa sig en bra position också i själva ligan så att man slipper möta de stora drakarna direkt i en kvartsfinal. Där är för mig frågetecknet. Klarar de av att ta sig hela vägen eller kommer de att fladdra när det blir slutspel?
1: Hör mer av bland andra Magnus Wislander i Radiosportens specialpodd inför handbollssäsongerna, både på dam- och herrsidan. Lyssna i appen Sveriges Radio och sök på Radiosporten fördjupning. Där i appen finns också ett färskt avsnitt av podden Uppsnacket med en egen liten ingång mot Nations League-fotbollen. Avspark närmar ju sig i höstens första tävlingsmatch för de svenska fotbollsherrarna under en redan händelserik landslagssamling, inklusive en målvaktspensionering.
3: Kristoffer Nordfeldt är saknad i det svenska fotbollslandslaget av den nu mest rutinerade målvakten Stokes Victor Johansson.
4: Ja, jag pratade lite med honom. Jag gillar Kribba väldigt mycket. Han har betytt väldigt mycket för mig. Jag menar, sen jag kom till landslaget så har han alltid varit här. Så att det är klart det är tråkigt avbräck, inte bara för mig utan för väldigt många. Han tog mig verkligen under vingen.
3: Hur är det för dig att plötsligt vara den rutinerade i gänget?
4: Ja, det är lite konstigt. Det är ju, jag behandlar dem så som om en Kribba tog hand om mig när jag kom in. Och försöker vara öppen och säga att oavsett vem som spelar så stöter vi varandra.
1: Säger en av de tre målvakterna i den svenska truppen, Victor Johansson, till reporter här Linn Nensén.
0: Vidare från Radiosporten ut i vårt område Skaraborg igen. Vi har snackat lite om motell under den senaste halvtimmen. För det gör svenskar saker oftare än andra grejer hemma. Till exempel som att äta i sängen, ta ett bad eller hoppa i sängen eller till och med gå runt naken. Emma Tobiasson, har du träffat en kille som heter Johan?
5: Ja, precis. Jag befinner mig just nu på Resecentrum och jag högg tag i Johan här innan han nu ska med tåget. Vart bär det av idag, Johan?
6: Idag ska vi åka till Göteborg på tjänsteresa över dagen.
5: Ja, det blir ingen hotellvistelse ikväll.
6: Tyvärr inte denna gången. Nej.
5: Men vi pratade lite om det, vad man tar för sig att göra på hotell. Då sa du att ja, men när man åker på tjänsteresor, när man är själv, vad brukar du göra då?
6: Det mest uppenbara är att sträckkolla serier då. Men det bästa är att komma i säng i tid. Det gör man aldrig hemma. Det är alltid saker att göra. Så att ta de här sköna hotellkuddarna, de här duntäcket och innan 9 fixad och klar och så man får riktigt lång sömn för en gångs skull. Det är det bästa.
5: Det är faktiskt på plats 5 här på våran lista. Hela 6% som säger att de är precis som dig, Johan, och tar sig tid att gå och lägga sig lite tidigare. Vill du höra vad några av de andra grejerna på topplistan är? Ja, då har vi äta i sängen, ta ett bad och dricka vin i sängen. Hur ställer du dig till dem?
6: En kall öl kanske, men absolut.
5: Och du kan knäcka en när du ligger där i sängen.
6: Nu pratar vi ju tjänsteresor då, men kanske.
5: Ja, men man får passa på. Kanske även ta sig lite snack när man ligger och kollar på serierna.
6: Absolut, absolut. Dock är ju hotellsnacksen ganska dyra så man får ju stocka upp innan då. Mm.
5: Men det är skönt, då behöver man inte tänka på om man smular eller sådär. För att det behöver man ju själv inte ta hand om, eller?
6: Nu är jag ganska ordningsam då, så att smularna kanske hamnar på golvet istället då.
5: Det finns ju även en liten bubblare på den här listan som är att hoppa i sängen. Är det någonting som du har provat på någon gång?
6: Närmar jag mig 60-strecket så nej.
5: Och du känner inte för att ta en runda?
6: I så fall nya höftleder då efter i så fall.
5: Ja, det kanske vi inte ska utmana. Men jag tänker, men är det så att man, ska man verkligen tänka att man kan uppföra sig annorlunda på hotell än vad man gör hemma egentligen?
6: Absolut inte. Det är någon som ska ta hand om dig sen, eller inte mig, men grejerna som är det, sängen och golvet och städning och så det tycker jag absolut inte.
5: Men som sagt, att gå och lägga sig i tid och kolla lite serier och sånt, det kan man ändå unna sig när man är borta då?
6: Absolut, absolut. Efter en hård dags arbete.
5: Och det sa alltså Johan Djurholt här i Skövde, som Djurberg, förlåt, som nu ska till Göteborg.
0: Som intervjuades av Emma Tobiasson.

0: Duffy med Mercy. Ja, i måndags eftermiddag så började vi med att skolla mjölet. Sen så har degen fixats till. Det har jäst, det har grejats. Och i morse, skjuts in i ugn ut till vår frukostbar. Beredskapsbrödet är testat. Skaraborgarna är väldigt nöjda med resultatet. En succé har det varit. Kanske det mest hyllade brödet ever i våran historia. Frågan är hur det är med det här receptet och ifall det kommer öka så småningom. Isak Bergdahl, projektledare i Livsmedelsverket, god morgon.
1: Tack och god morgon.
0: Ja, vad säger du om att beredskapsbrödet har gjort succé här när våra lyssnare fått testa under morgonen?
1: Det vore förmätet att säga att det var förväntat, men det är ju jätteroligt att ni har testat det, och det är det som är själva grejen. Mm. Känna att man är en del av Sveriges beredskap, och sen, vad kan man själv göra? Baka bröd är inte så dumt.
0: Nej, det är ju inte det. Och det har ju funkat ganska bra, om än att det har varit ett ganska krångligt recept, ganska utdraget, många moment under en lång tid.
1: Ja.
0: Varför då? Varför måste det vara så för?
1: Det är gjort för att man ska kunna göra det alltså utan... jag vet inte om ni använder jäst eller surdeg.
0: Nej, vi använder torrjäst.
1: Precis. Och det var nog inte så mycket torrjäst heller som jag tror att ni använde, och det är bra. Att det tar tid, det mesta är ju jäsning, så det är ju passiv tid, man inte behöver arbeta med degen. Tänker man sig att man har många omgångar igång, då kan man nog få igång en ganska stor produktion. Mm. Och den andra tanken, att det här är ju ett bröd som kanske, som borde bakas i skolkök runt om i landet. Alltså vi kan få ganska hygglig livsmedelsproduktion i hela Sverige om man skulle baka ett sånt här beredskapsbröd. Det var det vi ville testa med den där tävlingen som avgjordes då i fjol, var det?
0: Mm, ja, men precis. Det här receptet alltså är nu bekräftat då att det är för storkök, vilket också kanske ger oss lite svar på hur det har varit. Lite svårt så där med olika gram och allt annat. Kan inte gå att göra då liksom en mer anpassad för bara liksom en familj eller ett hushåll?
1: Ja, i beredskapssammanhang, alltså, nu när det är fred såklart man kan göra det här brödet. Är man entusiast eller bara nyfiken så tycker jag att man ska baka det. Men när det blir krig och vi får brist på energi, då är det faktiskt det mest energieffektiva att göra det i stora ugnar. Där man behöver värma upp och liksom kyla ner bara en ugn och kanske få ut 30-40 bröd istället för din hushållsugn som kanske bara gör ett par limpor. Mm. Så det var tanken bakom det, att det här är nog framförallt för storhushåll.
0: Mm. Nu har vi ju mest då varit nöjda, smakat, tyckt att det har varit gott. Men vad är det som gör just det här beredskapsbrödet perfekt att ha i kris, Isak?
1: Ja, det är att det är har enkla ingredienser. Ingredienslistan är inte så lång. Och det är saker och ting som vi tror kommer vara hyggligt lätta att få tag på ändå. Ja, det tar lite tid, men det blir ändå bröd om det till slut.
0: Hur mycket tid...
1: Och det är robust.
0: Ja, hur mycket tid har man egentligen i kristid då? Sådär. Har ni tänkt på om det går att snappa upp lite snabbare?
1: Ja, alltså, om vi tänker oss ett krig så pågår ju det under många veckor, kanske år. Om vi tittar på det som händer i Ukraina, och då spelar ju inte jäsningen någon roll i det sammanhanget. Det viktiga är att det finns mat på bordet.
0: Har du själv testat det här brödet någon gång?
1: Jag har testat det, men inte bakat det själv faktiskt.
0: Nej. Hur tyckte du att det smakade?
1: Det smakar som ett gott bröd. Det är svårt att slå ett nybakat bröd från en hantverkare eller någon som gör det själv, alldeles oavsett skulle jag säga. Så att det, men det är toppenbröd, det är det ju.
0: Mm. Du, tror du att det kan bli någon skaraborgseffekt av det här nu då, när vi har satt det under lupp?
1: Ja, men jag hoppas det. Jag hoppas att det är fler som bakar inte bara vinnarreceptet utan även de andra recepten. De har lite olika varianter som kanske passar skaraborgarna mer, vad vet jag. Men gillar ni vinnarreceptet så var väl det bra. Det kanske var därför det vann också.
0: Precis. Ja, vinnare här i Skaraborg denna morgon i alla fall. Isak Bergdahl, projektledare på Livsmedelsverket. Stort tack för att du var med.
1: It's...

0: Bonnie Tyler med It's a Heartache.
1: Där är P4 Skaraborg.
2: Sveriges Radio.
0: När alla andra kollegor tog vägen förbi vår frukostbar den här morgonen utanför radiohuset, då rundade du allting och tog en annan väg in, Gustav Jakobsson. Vad är du, glutenintolerant eller vad är grejen?
3: Nej, det är jag inte. Det är något jag inte är.
0: Vänta,
4: stark reaktion på att vara glutenintolerant.
0: Det är väl inget fel om man är det.
3: Nej, det är helt det är den som är och inte bara, eller den som är och den som vill. Den som är glutenintolerant har, tycker jag, ska vara noga med det. För man vill inte, annars du kan förstöra magen om du äter, har jag förstått, trådar och grejer. Alltså så.
0: Ja, ja.
3: Men jag menar det bara att jag är ju inte, eller jag upplevde att jag inte är det.
0: Nej, det var inte mer. Det var en öppen fråga bara. Jag tänkte inte att jag kastade något illa på dig.
3: Nej, men det är inget fel att vara glutenintolerant. Alltså det är jättebra. Och om man då hanterar, det finns ju glutenfritt mjöl kanske.
0: Ja, det gör det.
3: Fullkornsmjöl.
0: Vi kan släppa det nu just då. Har du smakat på beredskapsbrödet då?
3: Jag har smakat på beredskapsbrödet. Och vilket jobb ni och Carolina Blad, Anton Frank och alla inblandade har gjort.
0: Ja.
3: Anton Frank var ju inte kanske så inblandad, men ni, morgongänget.
0: Ja, framförallt Carolina har ju varit en mästare på detta. Och Livsmedelsverkets Isak, projektledaren där som jag hade med alldeles nyss här i sändningen, han sa det under lyssningen inför när vi pratade upp allting. För är det någon proffsbagare hos er som har gjort det här, eller?
3: Bara,
0: ja, kan man tro, för att det är inte så lätt det receptet, och det har det inte varit heller.
3: Nej, men det blev så bra och det hörde vi bara på dem som kom förbi den här frukostbaren. Jag trodde ju länge att du sa pop-up bar, men sen förstod jag att det var pop-up bar.
0: Ja.
3: En väldigt, väldigt liten felhörning, men det, alla har ju sagt 5 av 4. Det är ju fantastiskt.
0: Ja, precis. Du, vad händer under förmiddagen?
3: Du, vi fortsätter på beredskapstemat. Vi ska tävla ut en vevradio. Det är ju beredskapsveckan, så vi vill engagera dig som lyssnar nu. Det kommer alltså bli tävling. Och oj. Jag är lite nöjd faktiskt. För att det är, jag kommer ihåg att, superkort utläggning bara, när Erik, vad kan han heta nu då, var med i Bäst i test,
0: Erik Ekstrand
3: var med i Bäst i test, då kallade han sig själv för hjärnan från Sveg. Och nu har jag varit hjärnan från Sveg. Jag är verkligen känner mig som hjärnan. Så förhoppningsvis blir det kul för den som tar sig in och får vara med och tävla om och vinna den där radion.
0: Underbart.
3: Ja, och så ska vi också prata handboll såklart. Emil Dahlin, jag vet att du är engagerad. Det är IFK Skövdes premiär ikväll borta mot Ystad. Tuff start, men handbollsligan drar igång ju.
0: Vi är med, Gustav, från 10. Absolut. Och du, svaren till den här tävlingen, den förtjusande du har, svaren lämnar man i
3: applikationen vi kallar Sveriges Radio
0: under fliken lokalt.

0: CE, Cake by the Ocean.
1: Vad är det som skiljer 56 år? Jo, det är skillnaden mellan den nyvalda riksdagens äldsta och yngsta ledamöter. I P4 Extra onsdag så träffar du dem bägge två. Och så ska vi prata med Tilda som sover så hårt att hon inte kan vakna när hon väl har somnat. Skådespelaren Kjell Bergqvist kommer till studion och Frida Örn tolkar Monica Zetterlund live i studion. P4 Extra onsdag startar 13.04 med Titti Schultz vid rodret. Lyssna då, vet jag.
0: Ja, Kjell Bergqvist som också får svara på fördomar i en annan podd driven av Emil Persson såg jag idag, nytt avsnitt. Vi ska nu ta och lämna över till Ekot Johan Westerberg. Sen på andra sidan, då tar Gustav Jakobsson över och du kan vinna en vevradio i hans tävling. Så lyssna vidare på P4 Skaraborg.
2: Efter det misstänkta valfusket i Borlänge så meddelade Vänsterpartiet igår att Mohammed Ali tar time out. Men det här är inget som en riksdagsledamot kan göra, det säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach.
3: Politiker i blåsväder tar ju ofta vad de kallar timeout, alltså de försvinner från riksdagsarbetet. Men det finns ingenting som heter egentligen timeout i riksdagens värld.
4: Det finns ledigheter som en riksdagsledamot kan ansöka om, till exempel kan en ledamot som är misstänkt för brott eller föremål för en utredning från en annan myndighet ansöka om ledigt enligt Furtenbach.
3: Då ska man vara borta i minst 30 dagar. Då kan partiet ta in en ersättare och riksdagen röstar sen om ledamoten ska få det. Men det är ingen som vet än vad det är Vänsterpartiet har tänkt sig. Så sent som vid 8-tiden i morse så visste inte riksdagen heller. Det har inte kommit in någon ansökan eller något besked. Så att det som alla väntar på, det är väl att få veta vad är det för typ av frånvaro som Vänsterpartiet har tänkt sig för Mohammed Ali. Hur länge ska den hålla på? Vad ska det ha finnas för skäl? Inget av det där vet vi.
4: Om en riksdagsledamot är borta utan tillstånd så kan det få konsekvenser, säger Fredrik Furtenbach.
3: Den allvarligaste är väl att då får man ingen ersättare och då kan det bli alltså jämnare mellan de båda sidorna i politiken. Den andra är att när en politiker har missat för många voteringar då kan ersättningen sänkas för den personen.
2: Och reporter här, det var Ida Svansbo. Regimkritiska Tigray-rebeller har tagit kontroll över flygplatsen i regionens huvudstad Mekele i norra Etiopien. Där uppe i källor för nyhetsbyrån AFP. Och flygtrafiken ligger nu helt nere på den här flygplatsen. En säkerhetskälla på en västerländsk ambassad i landet bekräftar att den här flygplatsen i norra Etiopien har intagits. Tillgång till Vita huset är ett privilegium, inte en rättighet. Ja, det här skriver USAs justitiedepartement i en inlaga till den domstol som ska avgöra om USAs president Donald Trump har rätt att utestänga medier. Trump anklagar främst mediejättarna CNN, MS Now och Politico för att sprida, som man säger, falska nyheter och har därför portat dem från Vita huset. Det är idag 25 år sedan den svenska eritreanska journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea. En rad kulturchefer uppmanar i ett upprop i Svenska Dagbladet den tillträdande regeringen att öka ansträngningar för att få honom fri. Även talespersoner för bland andra Reporter utan gränser, Amnesty, Publicistklubben, Svenska Pen och Tidningsutgivarna ingår. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
5: Och då tar vi vid härifrån P4 Skaraborg, Sveriges Radio, ditt sällskap den här förmiddagen. Jag heter Gustav Jakobsson. Vi gör gemensam sak och jag är så glad att vi gör det. Vi har en hel del spännande grejer för oss idag. Inte minst då att vi planerar att tävla ut en vevradio. Men vi ska också prata handboll, vi ska prata kraftledningar och prata om hotell. Tänka sig, va?